0: Тарада, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛ-та продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.

0: температури терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Започува нов работен ден. Добро утро, јас сум Антонио. Ова е утринската програма на Антена. Ја стартуваме со блокот 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот за оваа недела, а ќе продолжиме со Adele.

Песната што многу личи како да е песна од реклама Made You Look на Меган Трейнер, предходно измина Лиди Гаги и Бруно Марс и Адел. Ја слушнавме кој состав го имаме ова утро, која комбинација. Продолжуваме со уште една слична комбинација. Марк Емборг го слушнаме со Belong Together, Greasy Abrams, Dazzle Churno предходно. Round Round. Ова се Шига Бейбс, утринската програма на Антена.

0: Sedum super hitovi za početok na Denat. Točno je 7:30.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
2: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
0: Лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17. јули до 16. август играе за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
6: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31. август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
7: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: И ова утро, будење со супер хитови.
9: Супер хитови.
8: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
10: Во моментот во Скопје веќе имаме 24 степени, да не ви се верува. Сончево и многу топло време со мала домерена локална облачност е тоа што не очекува денес. Во попладневните вечерните часови повторно ќе има локална нестабилност со пореден дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб домерен на места повремено засилен ветер од северозападен правец. Денес температурата до 37 степен, во Скопје до 35. До петок под влијание на серија влажни нестабилни воздушни маси, времето ќе биде промени облачно, на места нестабилно со пореден дожд и грмежи, локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Во петок има пообилни врнежи од дожд и поради продорна постудена воздушна маса од север температурата значително ќе опадне, одвој ќе биде нешто над 20 степен. Што се однесува пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречено полсови коловози, надвор од градските средини сообраќајот е зголемен на граничниот премин Табанов, се бележи зголемена фреквенција на возила, времето на чекање за влез во земјава е околу 1 час. Тоа е тоа околу овие сервисни информации, а сега се враќаме на музиката во утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот по блокот 7 во 7. Ајде да слушнеме вакво нешто. Актуелниот број 1 во Британија, Рин Мин на Сем Фендер и Оливија Дин. Dracula na Team Impala i Genie, prethodno Evakelani so Full Led.

Песна што влегува во историјата Rain Me на Sam Fender и Оливија Дин. Зошто го кажав тоа? Затоа што продолжува да испишува историја на британската музичка сцена. Оваа недела ја помина 17-та недела на првото место на британската листа, со што останува само една недела за изравнување на апсолутниот рекорд од 18 недели, поставен во 53-та година од Frankie Lane со I Believe. Доколку остане на врвот и следната недела, а има големи шанси тоа да го стори, ќе го изравни рекордот и значи може да стане и песна со најдолг престој на првото место во историјата на британската топлиста. И сега искрено речено, ваквата доминација на песната предизвика различни реакции кај музичката публика. Голем дел поздравуваат ова ситуација како доказ дека квалитетната песна може да има долг живот и покрај големата конкуренција на стриминг платформите. Од друга страна пак се критикува тоа што преслабо, премалку се менува британската топлиста, така што станува помалку издодевна. И сега на ова можам да дополам уште нешто. Фактички не треба многу да навлегувам во детали, но според начинот на компилирање на британската топлиста, ако не постојат тие правила, една друга песна ќе беше 20 и нешто недели на првото место, а тоа е друга песна на Оливија Дин, Man I Need. Песната, ако не постоја сегашните правила на британската топлиста, сигурно ќе беше на првото место на 20 недели, ама тоа е веќе навлегување во детали, не ни интересира. Сега за сега знаеме дека Rain Me веројатно ќе стане рекордер со најдолго обстојување на првото место во Британија.

0: With Antenna. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 8 часот.
0: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
3: АЕДН. Драга,

0: vidi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
9: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Шабузи.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: 990 evra. Doznajte povelje na citroen.com.mk.
1: За повеќе, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Повеќе од 1,4 милиарди слушања на Spotify, што ја прави негова најуспешна песна до сега. Во денешниот Double Play слушаме уште нешто од

Joel Corey се вика Whisper, ја слушате во светот на музиката, сингл објавен на 10 јули. Инаку, Joel Corey е многу активен периодов со настапи низ Ибица и европските фестивали. Оваа година ги објави сингловите Stuck in a Loop, Devotion и сега токмова песна Whisper, а во медиумите откри дека е во разговори за можна соработка со Дженифер Лопес. Тоа веќе го зборуваме. Еве ова беше денешниот Double Play на Антена 5.

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Женската тениска асоцијација објави дека воведува задолжителен генетски тест за сите тенисерки кои сакаат да се надпреваруваат на турнирите под нејзино покровителство. Тестирањето на генот SRY е еднократна процедура со земање бриз или примерок од крв, а правилото стапува на сила од денеска. Според сегашните правила на ВТА турнирите можеа да настапуваат тенисерки на кои им била извршена операција за промена на полот и во период од 2 години потоа одржувале пониско ниво на тестостерон. Меѓународната фудбалска федерација започна истрага против Аргентина во врска со серијата инциденти што се случија по финалето на светското првенство, јавија британските и шпанските медиуми. Според нивните извори, ФИФА ќе го анализира судискиот извештај како и снимките од финалето меѓу Шпанија и Аргентина пред да одлучи дали ќе преземе соодветни санкции. Истрагата ќе се фокусира на неколку инциденти што се случија по последниот судиски свираш во кои беа инволвирани аргентинските репрезентативци Леандро Парадес и Науел Молина, како и аргентинскиот помошник селектор Роберто Ајала. Собственикот на Филаделфија Джош Харис имал краток и пријателски разговор со слободниот агент Леброн Джеймс за време на VIP настан на Фантастик Фест во Нјујорк. Харис, заедно со играчите од Сиксерс, Тајрис Макси, Джоел Ембиид и Джейлен Браун, наводно му дале до знање на Джеймс дека би биле срекни да го имаат во тимот. Филаделфија заедно со Мајами и Кливленд е меѓу клубовите кои се сметаат за главни кандидати за 41-годишниот кошаркар. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 21 јули 2026 година.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
3: Аеден. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.

0: Poplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva. Sledvit promo reklama. Pušćaj. Na 8. avgust Vladimir Četkar vi najavuva The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcija Voljubaništa. Četkar, Funky Gitar, Lakeside, Camping Ljubaništa Sabota, 8. avgust, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari, na tix.mk. Ne se propušćat, na Ljubaništa. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Servisi Автолимарија. Секогаш тука за вас.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана 24.

0: Kati Kec.
1: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
2: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edalprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Антена 5.

0: 5. Radio, radio. Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Новиот британски премиер Инди Барнам во телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп ја потврди посветеността на Обединетото кралство кон одбраната и безбедноста, како и поддршката за безбедно отварање на Ормуцката теснина и решавање на пошироката криза на Блискиот исток, соопшти кабинетот на британскиот премиер. Според сообщението од неговиот кабинет, Барнам нагласил дека безбедноста на Велика Британија и низините сојузници ќе биде меѓу главните приоритети на неговата влада. Прелиминарните наоди од истрагата за инцидентот во кој српскиот патник Љубиша Карович беше делумно извлечен низ кршениот прозорец на авионот Боинг 737-800 на компанијата Ryanair упатуваат на оштатување на моторот предизвикано од туп предмет, изјави главниот извршен директор на компанијата Майкл Олири. Така нареченото оштатување од туп предмет во пракса може да биде предизвикано од птица, камен или чакал од пистата, метален предмет, алат оставен на пистата, дел од друг авион или друго туѓо тело. Според него засега нема показатели дека причината за инцидентот е староста на авионот или пропусти во неговото одржување. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро изјави дека ќе има последици откако двајца службеници на француската амбасада во Техеран на неколку часа биле приведени од иранските безбедносни служби. Тој изјави дека француските службеници биле задржани без причина и дека неколку часа биле испрашувани и физички заплашувани пред конечно да им биде дозволено да се вратат во амбасадата. И времето денеска кај нас, сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност. Во попладнивните и вечерните часови можна е локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано небреме со појава на град. Максималната дневна температура до 38 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 21 јули 2026 година.
6: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 12 часот.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
11: Следува пладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јули 2026.
12: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
14: Јулије Жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
17: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга, дали си ден?

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Дами и господа, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи. Секој работен ден од 12-15 часот. Summer on Antena 5. Eric Fox, MC, on the air, everywhere.

0: Latin Dub.
1: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антона.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден. Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
0: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 21 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 90-та хуманитарниот концерт на Роджер Уотерс The Wall се одржува кај Берлинскиот зид. Настанот собира публика од над 350.000 луѓе и ја пренесува во живо низ целиот свет. Учествуваат Ван Морисон, Брајан Адамс, Джони Мичел, The Scorpions, Синди Лопер, Шина Доконор и редица други. Во 61-ва, The Everly Brothers го добиваат четвртиот и последен британски преден со Temptation.

последниот британски бројден за Everly Brothers, Temptation. Во 2003-та вокалистот на Coldplay Крис Мартин добива казна во Австралија затоа што му е искршил шофрешајбната на фотограф кој предходно се обидал да го фотографира додека сурфа на плажата Seven Mile. Мартин признава дека изгубил контрола поради постојаното малтретирање од новинарот. Во 66-та Джорджи Фейм доаѓа на првото место на британската листа со Getaway, песна која станува популарна откако е употребена во ТВ реклама за бензин.

vem vo Британија на денешен ден Джорджи Фейм со Getaway. Во 2005-та од воспаление на градниот кош починува Лонг Џон Болдри, еден од татковците на британскиот рок-н-рол. Во 87-та пак Guns N' Roses го издаваа деби албумот за Geffen Records Appetite for Destruction, со тираж од 28 милиони копии во светски рамки, ке стана најтиражен деби албум на сите времења. Дел од хитовите Ace Witch.

Od albuma Tripitate for Destruction na Guns N' Roses обеше Sweet Child O' Mine. Во 2008 The Police го одржуваат првиот од двата концерти во Морисон, Колорадо, на крајот од нивната турнеа Reunion. Со стекнати 340 милиони долари ќе стане трета турнеа со најголема заработка на сите времења. Нови ден 81-ва родена е британската пејачка и текстописец Paloma Faith. Ја слушаме со New York.

Нью-Йорк поповод родини на Палома Фейв. На крајот од музичкиот време плов уште еден роден ден. На денешен ден, 47-ма, роден е пејачот и текстописец Кет Стивенс, односно Јусеф Ислам, откако е прифаќа муслиманската религија. Го слушаме со Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Makeup од Алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
2: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Live the best music experience. Antenna 5.

0: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си вземам се. Одам во салон. Бела техника за кујна и бања се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24.

0: на МКТИКЕЦ.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
0: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Донесената забрана за користење на вода од гостиварскиот водовод за пиење и за подготвување храна останува во сила се додека со лабораториски анализи не се потврди нејзината безбедност. Продолжуваме будно да ја следиме состојбата и да преземаме соодветни законски мерки за целосно расчистување на случајот и за отстранување на причините кои довеле до оваа состојба и го загрозиле здравјето на граѓаните, рече денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Осврнувајќи се на спроведените контроли, тој напомена дека според утврденото во главниот цевковод на водоводната мрежа на диво без одобрение се поставени пумпи кои директно вбризгувале вода од реката Вардар во овој водоснабдителен систем. Галеријата Аполон во парискиот музеј Лувр, од каде што беше украден накид вреден 88 милиони евра, од утре повторно ќе биде отворена за посетители. Директорот на музеот Кристоф Лерибо во интервју за Ле Паризиен изјавил дека колекциите и предните предмети што предходно биле изложени во галеријата се отстранети. Либанскиот претседател Джозеф Аун денеска во Вашингтон треба да се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп во време кога расте притисокот врз Бейрут да го разоружа Хезболах, што Израел го поставува како клучен услов за повлекување од Јужен Либан. Соединетите американски држави кои посредуваа во преговорите меѓу Либан и Израел најавија почеток на спроведување на договорот со кој на либанската армија и се дава контрола врз така наречените пилот зони во јужниот дел на земјата. Тие зони главно се наоѓаат надвор од подрачјата што Израел ги окупираше откако Хезболак во март го вовлече Либан во конфликтот на Блискиот Исток. И времето денеска кај нас сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови можна е локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано небреме со појава на град. Максималната дневна температура до 38 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 21 јули 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 13 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани.
7: Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Сакаш попусти секој ден?

0: Шпарка се банка. Верувај во иднината.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: David Guetta, Alok и Stick Figure, Run Run River.
5: What's up? This is Alok.
6: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Минтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
7: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.

0: кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: No me importa lo que de mi
4: ser. Yes, you are. Сега работаме на 12 до 19. Продолжуваме понатаму с

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Film od Повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
3: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
2: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел. Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
2: iStyle го носи летото што ќе се памети. Новиот iPhone 15 може да биде твој за веќе од 3708 денари месечно. На 12 рати без камата и само со лична карта. Обележи го секој момент со извонредни фотографии, неверојатни перформанси и препознатливиот Apple дизайн. Посети ги iStyle продавниците или iStyle.mk и пронајди го твојот iPhone 15. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
5: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Антена, Play DJ.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Leto za uživanje. Zaštita za иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Antena 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Mojo, I'm still

Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мощност.

0: Antena 5 Vesti.
1: На 50 годишна возраст ненадејно почи на италијанскиот новинар Даниеле Компантанджело, долгогодишен дописник од Вашингтон за повеќе италијански медиуми. Компантанджело починал во својот дом во Њујорк, а според информациите причина за смртта бил срцев удар. Тој стана познат во јавноста во јуни годинава по телефонското интервју со Доналд Трамп, што привлече големо внимание поради изјавите на американскиот председател за италијанската премиерка Джорџа Мелони. Мелони ги утврли наводите на Трамп, изјавувајќи дека тој ја измислил целата приказна и дека неоправдано ги критикува сојузниците, а истовремено одржува добри односи со противниците на САД и Западот. Министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на земјите од Југоисточна Азија на самитот што се одржува во Манила изразија загриженост поради ескалацијата на кризата на Блискиот Исток. Шефовите на дипломатиите на 11 држави членки на АСЕАН, како и представници на партнерските држави, се состануваат во престолнината на Филипините, во услови на зголемена нестабилност поради обновениот конфликт меѓу САД и Иран и стравувањата од нарушување на снабдувањето со енергенси преку Ормуската теснина. Во АСЕАН членуваат Бруней, Виетнам, Источен Тимор, Индонезија, Камбоджа, Лаос, Малезија, Мјанмар, Сингапур, Тајланд и Филипините. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, а на места повремено засилен ветер од северозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 21 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Сакаш попусти секој ден?

0: parka se banka. Вирувај во иднината.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Следува попладневна програма на Антина 5.

0: фитен режим? Клучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Вторник, 21 јули на Антена 5 Радио и пеколното лето од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time. Веднаш по понеделниот Power Play, Шакира, за која што на социјалните мрежи пишува дека настапила во повеќе финални надпревари од светски првенства, отколку незиниот предходен маж Жерард Пике. Тролови по цел ден. Шакира со Hips Don't Lie, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: златен доб.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: is summertime on Radio Antenna
1: 5. Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 15 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
4: Хрватскиот кошаркар Марио Хезуња кариерата ќе продолжи во најсилната кошаркарска лига на светот НБА. Според инсайдерот на Соло, Чема де Лукас, Хезуња го известил Реал Мадрид дека ќе игра во странство следната година. Договорот на Хезуња со шпанскиот клуб е до 2029 година, но вклучува клаузула за трансфер доколку добие поволна понуда од странство. Оваа клаузула истекува на 20 јули, па денес играчот го известил клубот дека има намера да ја активира. Откупната сума на Хезуња ќе биде стандардна 850.000 долари. Хезуња беше водечки играч за Реал Мадрид минатата сезона. Хрватот беше петиот избор на НБА драфтот во 2015 година. Тој одигра 330 НБА надпревари за Орландо, Њујорк и Портланд со просек од 6,9 поени и 3,1 скока за 18,5 минути по надпревар. Возачот на Ферари Луис Хамилтон го сподели своето мислење за изгледите на тимот за престојната голема награда на Унгарија. Хамилтон верува дека патеката Хунгароринг треба добро да му одговара на неговиот болид, дозволувајќи му на Ферари да се надпреварува за првите места. Ферари треба да изгледа силно на унгарската патека. Ако можеме да го најдеме совршениот баланс во болидот и да избегнеме какви било грешки, тогаш мислам дека можеме да го постигнеме резултатот што го заслужуваме. Одлично е да се види нивото на перформанси што Ферари го покажува во последно време. Постојано го подобруваме нашиот автомобил. Тимот има уште неколку нови случувања во подготовка кои треба да ни помогнат да ја намалиме разликата со конкурентите, изјави Хамилтон. Во генералниот пласман, Хамилтон е втор со 159 бодови, пред него е лидерот Кими Андреа Антуанели со 204 бодови. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дениста Ноевска Джидрова. Антена 5, вторник, 21 јули 2026.
5: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
6: Аеден.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува
12: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
13: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа.
6: Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
14: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
15: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
0: Broj 8.
1: Alex Warren, Passenger.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. А1, генерален спонзор на Охридско лето.
4: А1. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: taking a bath. Hello, summer.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5 vesti.
2: Албанскиот министер за внатрешни работи Бесфорд Ламалари информираше дека полициски дронови ќе бидат употребени за да регистрираат сообраќајни прекршоци во Албанија, со што според албански медиуми се очекува намален број на смртни случаи на патиштата за 45%. Секој прекршок регистриран од дрон ќе биде пријавен кај најблиската полициска патрула, која ќе го запре возачот за да му ја даде казната. Ламалари додаде дека наскоро ќе бидат поставени камери со вештачка интелигенција на дроновите на националните и главните патишта во земјата, како дел од иницијативата за безбедност «Безбеден град». Армијата на Либан денеска соопшти дека почнало со распоредување во пилот зоните во јужен Либан, кои предходно беа под контрола на израелската армија. Предавањето на контролата е договорено помеѓу Израел

неговата куќа. Договорот предвидува постепено повлекување на израелските сили од јужен Либан, а Хезболах, која има подршка од Иран, да биде разоружан. Хезболах е против договорот со Израел и одбива да се разоружа. И времето денес кај нас, сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има

0: достигна до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 21 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
9: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
10: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Шабузи,

0: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Од понеделник до петок од 16 до 17 часот ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Пауновски со најголемите хитови на радио 24 часа на ден на 955 FM. Мора да е антена. Најголемите хитови во светски рамки ова лето им припаѓаат на Ella Langley и на Sam Fender и Olivia Dean. Следуваат на антена веднаш по понеделниот

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште пожешки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

најголемиот хит за женски изведувач или кантри пејачка, како сакате, на сите времења. Ела Лангли на врвот во Соединетите Американски држави со Choosing Texas. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Сам Фендер и Оливија Дин слават 17 недели на врвот во Велика Британија. Минатата година беа прогласени за најголем хит за годината 2025, а оваа година доминираат со истата песна, може би две години поред ќе го имаат најголемиот хит, барем во Велика Британија. Rain Me In следва на Антена, веднаш потоа златните хитови на радио, Bee Gees со Night Fever, само на Антена, диско, диско по цел ден, останете со нас.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Time.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
5: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
6: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел. Следвид. Промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 21 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 90-та хуманитарниот концерт на Роджер Уотерс The Wall се одржува кај Берлинскиот зид. Настанот собира публика од над 350.000 луѓе и е пренесуван во живо низ целиот свет. Учествуваат Ван Морисон, Брајан Адамс, Джони Мичел, The Scorpions, Синди Лопер, Шинед О'Конор и редица други. Во 61-ва Деверли Брадарс го добиваат четвртиот и последен британски бројден со Temptation.

последниот британски бројден за Everly Brothers, Temptation. Во 2003-та вокалистот на Coldplay Крис Мартин добива казна во Австралија затоа што му е искршил шофрешајбната на фотограф кој предходно се обидал да го фотографира додека сурфа на плажата 7 Mile. Мартин признава дека изгубил контрола поради постојаното малтретирање од новинарот. Во 66-та Джорджи Фейм доаѓа на првото место на британската листа со Getaway, песна која станува популярна откако е употребена во ТВ реклама за бензин.

vem vo Британија на денешен ден Джорджи Фейн со Get Away. Во 2005-та од воспаление на градниот кош починува Лонг Џон Болдри, еден од татковците на британскиот рок-н-рол. Во 87-та пак Guns N' Roses го издаваа деби албумот за Geffen Records Appetite for Destruction, со тираж од 28 милиони копии во светски рамки. Ке стана најтиражен деби албум на сите времиња. Дел од хитовите е

Od albumet Appetite for Destruction na Guns N' Roses со беше Sweet Child O' Mine. Во 2008 The Police го одржуваат првиот од двата концерти во Морисон, Колорадо, на крајот од нивната турнеа Reunion. Со стекнати 340 милиони долари ќе стане трета турнеа со најголема заработка на сите времења. Нови ден 81-ва родена е британската пејачка и текстописец Paloma Faith. Ја слушаме со New York.

Нью-Йорк поповод родини на Палома Фейв. На крајот од музичкиот време плов уште еден роден ден. На денешен ден, 47-ма, роден е пејачот и текстописец Кет Стивенс, односно Јусеф Ислам, откако е прифаќа муслиманската религија. Го слушаме со Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home. Охрид Мол.
9: In your car, in your home, yes! In your life.
10: Listening
9: to your favorite songs, Antenna 5.

0: sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novote izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината, летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк, важни се луѓето.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Иран соопшти дека извршил напади врз американски воени цели во Јордан, Бахрејн и Кувајт, гаѓајки радарски системи, воени бази, воени авиони и други објекти. Иранската револуционерна гарда тврди дека при ракетен напад врз американската база во Јордан уништен е радарски систем за ракетна одбрана и борбен авион F-15, што бил во хангар. Според иранската револуционерна гарда, целта на операцијата била да се ослабне радарската покриеност на регионот и понатамошни напади со ракети и беспилотни летала. Во исто време, јорданската армија соопшти дека пресретнала и неутрализирала 5 ирански дронови. 6 членови на едно семејство, меѓу кои 4 деца загинаа денеска во израелски воздушен напад врз куќа во градот Газа, соопштија палестинските здравствени власти. Израелската армија го потврди нападот, наведувајќи дека цел била припадник на палестинската милитантна група Хамас и дека се уште ги истражува последиците од акцијата. Во меѓувреме, израелските одбранбени сили соопштија дека во нападите од петокот досега биле убиени тројца припадници на Хамас и исламски джихад. Според израелската армија, двајца од нив биле поврзани со нападот врз Израел на 7 октомври 2023 година, што ја предизвика израелската воена интервенција во појасот Газа. И времето денес кај нас, сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, а на места повремено засилен ветер од северозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 21 јули 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
12: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
13: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
17: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартуваше и новото издание на Ритмот на културата Сова на Антена до 18 часот се Сонја Панда и Важе. На стартот во обичајно Culture Beat хитот. Доаѓа од Сиена Спайро, англиска музичарка. Ја слушнавте со Great Expectation. Нумера напишана за времето кога била во Њујорк, инаку од незиниот деби албум Visitor, издадена почетокот од овој месец, а кој веќе дебитираше на второто место на британската албумска листа. Останете со нас, она што ќе биде следно, ово неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
2: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
3: А

0: taking a bath. Hello summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Žežok, a Mana нас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на Ананас.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Paula Young, слушната со From Down Here на Антена во новото издание на Culture Beat. Во продолжение, инфо за настаните во рамките на Охридско лето, вечерва, концерт по повод 60 години Факултет за музичка уметност ќе се одржи во Света Софија 21 часот. Утре вечер од 20 часот во Света Софија е најавена словачка вечер со настап на гудачки квартет на Државниот камерен оркестар Жилина. Додека истата вечер во Центарот за култура Григор Прличев во 21 часот и 30 минути ќе се изведе балетска представа врз база на Кармен и Болеро на Бизе и Равел, а во продукција на Мадленијанум од Србија. На 23 јули пак во Света Софија 21 часот настап на камерниот оркестар при Националната опера и балет. А од хитовите на радио движиме со вчерашниот Culture Beat хит, доаѓа од новата американска звезда Сомбер Евегоса, My Body Isn't Ready.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 17 часот и 30 минути заедно со Грекос Имлек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit.
3: Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
4: Хрватскиот кошаркар Марио Хезуња кариерата ќе продолжи во најсилната кошаркарска лига на светот НБА. Според инсайдерот на Соло, Чема де Лукас, Хезуња го известил Реал Мадрид дека ќе игра во странство следната година. Договорот на Хезуња со шпанскиот клуб е до 2029 година, но вклучува клаузула за трансфер доколку добие поволна понуда од странство. Оваа клаузула истекува на 20 јули, па денес играчот го известил клубот дека има намера да ја активира. Откупната сума на Хезуња ќе биде стандардна 850.000 долари. Хезуња беше водечки играч за Реал Мадрид минатата сезона. Хрватот беше петиот избор на NBA драфтот во 2015 година. Тој одигра 330 NBA надпревари за Орландо, Њујорк и Портланд со просек од 6,9 поени и 3,1 скока за 18,5 минути по натпревар. Возачот на Ферари Луис Хамилтон го сподели своето мислење за изгледите на тимот за престојната голема награда на Унгарија. Хамилтон верува дека патеката Хунгароринг треба добро да му одговара на неговиот болид, дозволувајќи му на Ферари да се надпреварува за првите места. Ферари треба да изгледа силно на унгарската патека, ако можеме да го најдеме совршениот баланс во болидот и да избегнеме какви било грешки, тогаш мислам дека можеме да го постигнеме резултатот што го заслужуваме. Одлично е да се види нивото на перформанси што Ферари го покажува во последно време. Постојано го подобруваме нашиот автомобил. Тимот има уште неколку нови случувања во подготовка кои треба да ни помогнат да ја намалиме разликата со конкурентите, изјави Хамилтон. Во генералниот пласман, Хамилтон е втор со 159 бодови, пред него е лидерот Кими Андреа Антуанели со 204 бодови. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, вторник, 21 јули 2026.
5: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
7: Аеден.
8: Гриси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.

Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турция? Летайте от Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Британската звезда Ели Голдинг беше ова со Black Prada Dress на Антена. По продолжение зборуваме за британските музички легенди Rolling Stones. Оваа недела преслушуваме дел од нивниот нов албум Foreign Tongues, кој што стана нивниот 15-ти број 1 албум во Британија, изедначувајќи се со The Beatles и по бројот на број 1 албуми на британската листа. Помеѓу нумерите кои што се најдоа на овој албум е и оваа нивна преработка на класиката од Amy Winehouse, со која сака да ја одадат чест на прерано починатата вон серијски талентирана британска звезда. Стоунси ги слушате со You Know I'm No Good, а веднаш потоа го слушате и Мик Джегер

0: тук е крајот на ритмот на културата, а на самиот крај денешниот Culture Beat хит. Сиена Спаро, англиска музичарка, слушнавте со Great Expectation од незиниот деби албум Visitor, издаден на почетокот од јулија, кој дебитираше на второто место на британската албумска листа. Во изминатиот еден час на антена бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре со почеток во 17 часот. Баже останува на антена, ќе ве дружи со Ива. Еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Германската федерална канцеларија за борба против криминалот во денеска објавениот извештај сексуални злосторства врз млади луѓе и деца наведува дека изминатата година регистриран е пораст на бројот на пријавени кривични дела од сексуално насилство врз малолетници. Минатата година полицијата забележала 17126 случаи, што е за 772 повеќе од 2024 година и 1600 повеќе случаи од 2021 година. Извештајот покажува дека поголем број жртви се девојчиња, а сторителите биле членови на семејството или луѓе блиски до семејството на жртвата. Исто така, за 20% е зголемена дистрибуцијата на порнографски материјал со педофилска содржина. Во извештајот конкретно се споменува зголемувањето на преносите во живо на злоупотребата на деца, при што Филипините се наведуваат како место каде што се регистрирани најмногу случаи на вакви кривични дела. Турските метеоролози предупредија дека во следните три дена земјата ќе биде зафатена од пустински горештини, при што температурите во некои провинции ќе надминат 40 степени Целзиусови. Најтопло ќе биде во регионите долж Егејското и Средоземното море. Според прогнозите, денес во Ајдин, во југозападниот дел на земјата, температурата достигна до 41 степен, додека утре истата температура се очекува и во Анталија. Метеоролозите повторно апелираат граѓаните да внесуваат повеќе течности и да избегнуваат подолг престој на отворено во најтоплиот дел од денот. И времето утре, променливо облачно со сончеви периоди. Ке има услови за локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови

0: умерен, а наместа повремено засилен ветер од северозападен правец. Утрешните температури би требало да достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 21 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
3: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Ситроен C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Rokat i Kec.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Ова е Чао Антена.

time. Everyday vloški. Секој ден. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник прво лотари од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Wow, So Won't Forget You. Во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова, Ива и Мики се заедно со вас и до 20 часот. Имавме около 20 минутно невреме во Скопје, се надеваме дека се засолнавте на време. Како е ситуацијата широм Македонија, ни пишувате на Facebook и на Instagram. Сега време за Gorgon City, Ready for your love.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
4: iStyle го носи летото што ќе се памети, со iPhone што едноставно се издвојува. Време е за телефонот што на вистина го посакуваш. Избери го моделот од новото семејство на iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Твојот нов iPhone сега можеш да го купиш на 12 рати без камата и само со лична карта, без комплицирана процедура и дополнителна документација. Само одбери го моделот што ти одговара и уживај во врвни перформанси. Пронајди го твојот нов iPhone во iStyle продавниците. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
5: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen.
6: Citroen.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 21 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 90-та хуманитарниот концерт на Роджер Уотерс The Wall се одржува кај Берлинскиот зид. Настанот собира публика од над 350 000 луѓе и е пренесуван во живо низ целиот свет. Учествуваат Ван Морисон, Брајан Адамс, Джони Мичел, The Scorpions, Синди Лопер, Шине Доконор и редица други. Во 61-ва, The Everly Brothers го добиваат четвртиот и последен британски преден со Temptation.

последниот британски бројден за Everly Brothers Temptation. Во 2003-та вокалистот на Coldplay Крис Мартин добива казна во Австралија затоа што му е искршил шофрешајбната на фотограф кој претходно се обидал да го фотографира додека сурфа на плажата Seven Mile. Мартин признава дека изгубил контрола поради постојаното малтретирање од новинарот. Во 66-та Джорджи Фейм доаѓа на првото место на британската листа со Getaway, песна која станува популарна откако е употребена во ТВ реклама за бензин.

Od albuma Tippetate for Destruction na Guns N' Roses ovaše Sweet Child O' Mine. Во 2008 The Police го одржуваат првиот од двата концерти во Морисон, Колорадо, на крајот од нивната турнеа Reunion. Со стекнати 340 милиони долари ќе стане трета турнеа со најголема заработка на сите времиња. Нови ден 81-ва родена е британската пејачка и текстописец Paloma Faith. Ја слушаме со New Year.

Нью-Йорк поповод родинирот на Палома Фейв. На крајот од музичкиот време плов уште еден роден ден на денешен ден 47-ма, роден е пејачот и текстописец Кет Стивенс, односно Јусеф Ислам, откако е прифаќа муслиманската религија. Го слушаме со Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа, повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Berlin con So Losing You, vocea Antina, sponsori Renault Citroën i afta nova. I nova ponuda Big Citroën, desi izbirete nov Citroën C4 ili C4X i zaštedete 3500 evra. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Jack Jones и Emeni Kane.

Придружавме со нив на Exit пред неколку години. Ова е школско-продуцентско дуо LF System со Hungry for Love. Во Чавантина спонзорирана од Citroen и Автонова. Најпознати се по суперхитот Afraid to Feel, со кој доминира на британскиот топ 40. Во продолжение за вас гуваме и францускиот продуцент Bob Sinclair. Во 2006-та го објави албумот Western Dream, еден од најуспешните албуми во неговата кариера, и содржи суперхитовите Everybody Moving, World Hold On, како и оваа негова класика. Еве го Bob Sinclair на антена со Love Generation.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
5: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000

Starring on Guns, Summer in Paris, во новото издание на Чао Антина Sunset, заедно со вас и понатаму, Ива и Мики, си до 20 часот. Овие 60 минути за вас ги имаме најубавите Sunset писни. На Антина 5 следуваат Black Coffee, Birtin Zitlitz, но предходно време за бенд Magic Love на Антина.

Coffee Turn Me On Antina. Во продолжение за вас имаме норвежичката пејачка Биртин Зитлиц. Со музика започнува да се занимава од 12 години, тоа со класична музика. Деби албумот Morbid Late Night Show го објави во 98-та година. Во 2003-та го издаде третиот албум Sweet Injections. Таму се наоѓа овој нејзин супер хит. Евеа Биртин Зитлиц во чао Антина Sunset со Girl Like You.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Action Record.
1: Summer
2: on Antenna.
3: Summer nights, getting high like the first time.
1: Summer, summer, summer.
2: With Antenna.
4: What time is it?
5: Точно е 19 часот и 30 минути.
6: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
8: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува
8: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
11: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
12: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
13: Мојо, I'm still me.
14: Out of the smoke, out of the crowd, I'm reaching for my soul right now. Hold me close, my friend, don't let the dark pretend.
12: Број 9.
13: Daniel Sibi, Love is a Gun.

0: Кога ти надбара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
1: The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Mix, Powerplay на Тина Том Бакстер, So Tell Her Today. И ева какво време за утре најавуваат метеоролозите, промениливо облачно со сончеви периоди, има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град, ке дува слаб думерен, а дожд по вардаријето по време на засилен ветер од северен правец. Температурата утре ќе се движи од 27 до 32 степени. Во Скопје утре ќе имаме промениливо облачно време со сончеви периоди, во делови од котлината ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Сега време за PM Project. Don't find me.

Sun, прекрасна на днешното издание на Чалантина Sunset, овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за крај време за Молоко. Familiar Feeling. Чао, чао.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1. Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: 1, 2, 3.
0: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Banjska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more.
2: Antenna 5 Radio Network.